0: اچھی نہیں ہے تو اندر سے تو ہم بہت سارے جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں, یو نو ہو ایم آئی, میں یہ ہوں کہ میں یہ ہوں کہ میں یہ ہوں, بیکاز آئی واز آل دا لیبلز جو ہم نے دیکھے تھے, تو ہمیں یہی نہیں پتا چلتا کہ آخر میں کون ہوں. اور اپنے کو نہ جاننے کے کارن سارا دن میں ہم کوئی نہ کوئی انگزائٹی یا انسیکیورٹی میں رہتے ہیں, کیونکہ ون آف دی آئیز جو اندر ہے, ون آف دی لیبلز از انڈر تھریٹ, یو نو, تو کوئی نہ کوئی انسیکیورٹی ہمیشہ اندر ایک بنی سی رہتی ہے, اینڈ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ میرے ریلیشن شپس پر آتا ہے.
1: آئی تھنک ویری ٹرو, یو نو, جب ہم یہ کئی ساری چیزوں میں ہوتے ہیں, ہمیں کئی بار یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کس کو پرائرٹی دوں, کس لیبل کو پرائرٹی دوں, میں یہ دیکھوں میں یہ بنوں یا میں یہ بنوں. ان فیکٹ دیر از سو مچ آف کنفیوژن ایوری ٹائم گوئنگ ان سائڈ,
0: سو دین دیر از اینگزائٹی اور دیر از فیئر اور دیر از انسیکیورٹی, اینڈ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ول کم آن مائی کنیکشنز اینڈ مائی ریلیشن شپس. All my relationships, if I just, you know, rewind and see all my relationships today, to agar hamare sambandhon mein kahin bhi disconnection aa raha hai thoda sa, kyunki aaj agar hum dekhe ki hamare sabhi jo sambandh hain unme kahin na kahin jo kahin ek connectivity, you know, ek closeness honi chahiye thi, wo kahin na kahin thodi si bikharti ja rahi hai, kyunki humne apne relationships mein machines, گیجٹس اور ان سب کو ریپلیس کر دیا ہے, اور زیادہ تر ہمارا ریلیشن شپ اب ان کے آدھار پر بہت زیادہ چل رہا ہے. اینڈ کتنا, کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا اچھی طرح سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے, وی رادر پریفر ٹو کنیکٹ ٹو ایچ ادر تھرو دا انسٹرومینٹس, یو نو, رادر دین کالنگ یو اپ اینڈ سیئنگ سوری, آئی ووڈ رادر جسٹ سینڈ این ایس ایم ایس, اٹ از سو ایزی, آئی ڈو ناٹ ہیو ٹو کال اپ اینڈ سے سوری. But the process of actually meeting you and saying sorry would have been what would have got me to do the inner work. Lekin wo phone uthaya, ek SMS banaya sorry aur bhej diya.
1: Acha, ek aur jo problem hai relationships mein dekhte hain, zyada tar log hum face kar rahe hain, sab kuch theek chal raha hota hai lekin wo zyada der tak theek nahi chalta hai. Wo 10 minute, ek ghanta theek rahenge hum, koi na koi baat, مطلب زیادہ تر ہر رشتے میں, چاہے وہ ماں بیٹے کے رشتہ ہو, ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہو, کوئی نہ کوئی بات ایسی کھٹکے گی ضرور, جو آپ اگر اوپنلی نہیں بھی بات کریں گے انٹرنلی آپ اس کو ضرور لیں گے.
0: تو انٹرنلی وہی ہم دیکھیں گے آج, انٹرنلی ہی زیادہ وہ چل رہا ہے, وہ بات زیادہ دوسرے کی نہیں ہے جو مجھے کھٹکتی ہے, لیکن میرے اندر کہیں کچھ نہ کچھ ڈسٹربنس ہے, اور آپ جو کہتے ہیں وہ اس ڈسٹربنس کو ٹریگر کرتا ہے. See, again, we will have to understand it's less about the other person and it's more about me.
1: But in relationships, though, actually, we are always thinking it's about the other person.
0: No, but then that's what we saw the whole series, even in situations. Humne socha it's always about the situation. The situation is also, a relationship is also a situation. Situation matlab vyakti bhi to na. To agar main kahun aap ki wajah se like this, but then it's not aap ki wajah se. It's میری اپنی استھتی کیا ہے. تو اس لیے when we are examining relationships also, it's less about other people and it's more about what I'm going through inside. So today, because I'm not connecting very easily with you, I connect to you through instruments, through email, through phone, through SMS, and you know, all these kind of, not that it's not good, not that, you know, ہمیں یہ gadgets نہیں use کرنے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہم اسی کے اندر ہی اس سے ہم ویسے ہی تھوڑا سا کٹ رہے تھے ایک دوسرے سے, اور ان کی وجہ سے ہم اتنا زیادہ ان میں ہی, یو نو, لائک آج ایک دوسرے سے بات کرنے کی بجائے وی رادر چیٹ آن دا, یو نو, یہاں تک کہ ہم ایک اسٹرینجر سے آن لائن چیٹنگ کر سکتے ہیں. آج کل کے یوتھ, دے آر اسپینڈنگ سو مچ آف ٹائم جسٹ چیٹنگ اینڈ دے ڈونٹ ایون نو ہو دے آر چیٹنگ ود, بٹ کمنگ اینڈ ٹاکنگ ٹو دیئر اون پیرنٹس سیمس ٹو بی اے چیلنج. So somewhere I have to say ki this is a reflection of my personality. Ye kahin na kahin mera ek issue hai ki main apne parents se ya apne jo close hain unse main baat nahi kar pa rahi jaake, but I'd rather sit online and chat with a stranger. What does this say about me? It's not saying about them. But for hum generally kahenge unke sath ye, wo aise hain, wo aise hain, and completely put the blame on everyone else.
1: In fact, I know somebody, he says ki main اتنا تھک جانا چاہتا ہوں گھر جاتے جاتے تک کہ میں جا کے سو جاؤں, مجھے کسی کو فیس ہی نہ کرنا پڑے. اینڈ دس از لائک
0: ہم اوائڈ کر رہے ہیں ریلیشن شپس کو. بہت سارے بچے بھی آج یہی کہتے ہیں کہ وی رادر ریچ ہوم جبکہ ہمارے پیرنٹس سو چکے ہیں, تاکہ نہ وہ کانٹیکٹ ہو تو نہ

0: بزنس میں کیا تھا، رشتے میں کیا تھا، وہ مجھے یاد آتا ہے اور مجھے سارا غصہ پھر آتا ہے. لیکن آتا ہے، اس کے تھوڑی دیر تک رہتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے کیونکہ باقی چیزوں میں انوالو ہو جاتی ہوں. تو میری باڈی پر اس کا اثر کیا پڑ رہا ہے؟
1: تب یہی جو ٹاکسک ایموشنز کا ہم نے سمجھا تھا وہ ساری افیکٹ ہوتی ہے، کیونکہ پھر سے سمپیتھیٹک اراؤزل ہوگا، باڈی پر اس کی افیکٹ ہوگی، اینڈوکرائن پورا ڈسٹرب ہو جائے گا سسٹم، دیٹ ول افیکٹ یو. آپ کی جو سائیکو نیورو امیونالوجی بھی سپریسڈ ہوگی، تو امیون سسٹم پر افیکٹ ہوگا. وہ برین کے 900 کیمیکلز ول گیٹ ڈسٹرب، دیٹ آلسو ول ہیو اے افیکٹ.
0: جیسے شیوانی، ول اٹ انسپائر می مور کہ جب مجھے پتا چلے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ میں ریزالو کروں؟
2: یا آئی واز جسٹ تھنکنگ، آج کل بہت اویئرنیس ہے باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کی، کہ بہت سارا کچھ ایک مہینے یا کچھ ایک سال سے ہم ایسا کھانا کھا رہے ہیں، ایسے لائف اسٹائل لیڈ کر رہے ہیں جس سے شریر میں ٹاکسنز جم چکے ہیں. تو ہم ایک الگ ڈائٹ کو لیتے ہیں، کچھ دن الگ نکالتے ہیں، اپنی باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں. واٹ اباؤٹ ڈیٹاکسیفیکیشن ہیئر؟ اتنی ٹاکسک تھاٹس کریٹ کی ہوئی ہیں اتنے سالوں سے، کئی بار تو جیسے بچپن سے ہم نے پکڑی ہوئی ہیں وہ باتیں، اس کو ڈیٹاکسیفائی کریں گے اگر، تو واٹ میریکلز اٹ کڈ کریٹ. کیونکہ جب بھی کوئی اپنی باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے، امیڈیٹلی فیل کرتا ہے کہ میں ریجوینیٹ ہو گیا، اٹس لائک اے نیو باڈی
0: ہو جاتا. بالکل،
2: کیونکہ اٹس لائک پوائزن، اٹس لائک یو نو یہ سارا جو گند تھا وہ میرے شریر سے نکل گیا. اب اسی طرح جو سارا گند میں نے یہاں پکڑ کر رکھا ہوا ہے، اکیومولیٹ کیا ہوا ہے، اس کو اگر میں کلین کر دوں تو ہمیں ہم کتنا ہلکا محسوس کریں گے یہاں. آئی ول فیل لائٹ، اور جتنا پکڑ کر رکھا ہے آئی فیل ویری ہیوی. تو لیٹ اسٹارٹ ڈی ٹاکسیفائنگ دا مائنڈ، ڈی ٹاکسیفائنگ دا سول.
1: دس از نو مور نیسسری، کیونکہ وہ جو ٹاکسنس ہے وہ تو مرتیو کے بعد چلے جائیں گے، کہ یہاں جو ٹاکسنس آپ نے بھر کے رکھے وہ دوسرے جنموں میں بھی آپ کیری آن کر لیں.
0: پھر ہم وہ کہیں گے کہ پاسٹ لائف کے کارن ہو رہا ہے یہ سب کچھ، بیکاز دس از واٹ وی آر کیرینگ.
1: ہاں، اور دس کین بی اے پاور فل موٹیویشن. ابھی بھی کچھ سمے پہلے میرے پاس ایک پیشنٹ تھا، وہ قریب 25 سال کا لڑکا ہوگا، اور فادر کے پتی اس کو بڑی ہیٹریٹ تھی، کیونکہ فادر نے بچپن میں اس کو باہر نہیں جانے دیتے تھے، گھر میں ہی رکھتے تھے. لوور مڈل کلاس ایریا تھا کہ بھی غلط سنگت میں آ جائے گا، اور اس کے کارن اس میں ڈر نرمان ہو گیا. وہ ابھی اچھے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا ہے، لوگوں کو مل نہیں پاتا ہے، تو بڑا ہیٹریٹ تھا فادر کے پرتی. ایک دو سیشن کے بعد میں نے اس کو کہا کہ تم نے کیا اس اوپر، کہتے نہیں نہیں ہو سکتا ہے. پھر ایک دن بولتا ہے ڈاکٹر صاحب کرنا پڑے گا ابھی تو، میں سفر کر رہا ہوں. پھر اور ایک سیشن میں میں نے کہا دیکھو ابھی آپ نے نہیں کیا نا، تو اگلے جنم میں بھی تم اس کو لے جاؤ گے. پھر نیکسٹ سیشن ہاں ہاں ناؤ آئی ایم فری. مجھے اس سے موٹیویشن مل گیا کہ اگر ابھی میں فری نہیں ہوا تو اگلے جنم میں بھی اس ہیٹریٹ کو، اس ریونج کو میں لے جاؤں گا. تو میں نے اس کو پورا چھوڑ دیا.
0: ریونج اور ہیٹریٹ، اس سے نکلنے کے لیے ہم لوگوں کو چھوڑتے ہیں، ویکتیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، زندگی مطلب کدھر کدھر کدھر گھومتے ہیں.
2: ہم لوگوں کو چھوڑ سکتے ہیں. سپوز میرا آپ کے ساتھ چیٹ، آپ نے مجھے کیا، میں نے آپ کو چھوڑ دیا. چلو لیٹ می سے کہ دیر از نو ادر سولوشن، مجھے آپ سے الگ ہونا ہے. میں نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ سے بات کرنی بند کر دی، لیکن کیا نفرت کو چھوڑ دیا؟ اس نفرت کو تو پھر بھی پکڑ کے رکھا نا، تو آپ سے ودرا ہو گئی. اٹ واز ناٹ اباؤٹ ودرائنگ فروم پیپل، اٹ واز اباؤٹ ودرائنگ فروم دی ایموشن. بٹ وی ودرا فروم پیپل، ہولڈ آن ٹو دی ایموشن. سو دا ڈیمیج از ملٹی فولڈ، کہ میں بار بار بار بار وہی چنتن کر رہی ہوں. اینڈ پھر موسٹ امپورٹینٹ، جیسے ہم شریر کو ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں تو شریر کا بینیفٹ ہے، لیکن مائنڈ اگر ٹاکسک ہے تو وہ مائنڈ تو ہر کام کر رہا ہے نا، ہر رشتے میں جا رہا ہے، ہر پروفیشن میں، میرے ہر فیلڈ میں وہ ٹاکسک مائنڈ ورک کر رہا ہے. اس کا مطلب میرے جیون کا ہر شیتر ہے افیکٹ ہو جائے گا، بیکاز دا مائنڈ از ڈوئنگ
0: ایوری ہر چیز میں ریزینٹمنٹ، ڈپریس نہ کرنا.
2: سو اٹس ناٹ اباؤٹ ون ایسپیکٹ دا مائنڈ. دیکھو سپوز مائی باڈی از ٹاکسک، چلو میرا شریر ٹھیک نہیں چلے گا نا، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہے گی، میرے رشتے تو ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ میں باڈی ڈزنٹ ڈو اینی تھنگ ان ٹو دا ریلیشن شپس. میں اپنے کریئر میں تو پھر بھی تھوڑا ٹھیک چل لوں گا، بٹ مائی مائنڈ از ایٹ ایوری ایسپیکٹ آف مائی لائف، ہر سفیئر پہ من ہے. اس پہ ٹاکسنز اگر ہے مینس دیر از گوئنگ ٹو بی ڈیمیج ایوری ویئر. پھر میں ہر ایک سے ناراض ہوتا رہوں گا، گھر میں لوگوں سے، پروفیشن میں اپنے کولیگ سے، ہر ایک سے ناراض ہوتا رہوں گا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ زہر تو یہاں بھرا ہوا ہے.
0: وہ مطلب وہ ایک زہر کی جو ایک وہ نہیں کیری کرتے تھے پرانے زمانے میں کہ انگوٹھی میں ڈال کے رکھتے تھے. سی آئی تھنک ہر بار ایک ڈراپ اس کا وہ ڈال دیتے. سب ڈیٹاکسیفیکیشن کی بات کی سسجوانی نے، کہ باڈی کا ڈیٹاکسیفیکیشن، اس کی تو ٹیکنیکس ہم سمجھ گئے، ایسی ڈائٹ. اب اس کو کریں کیسے؟ نہیں ہوتے ریزالو، کتنی کوشش کرتے ہیں، اٹ جسٹ

0: یہ مجھے پنجابی میں والا پتر جنہوں رب نے وڈیایا ادھے نال بیر کی.
1: سو بیوٹیفل.
0: تو میں نے پوچھا کہ مطلب ہندی میں جس کو بھگوان نے ایک پوزیشن دی اس سے میں ویر کروں یا جیلسی کروں تو میں کس سے کر رہا ہوں؟
1: ایبسولیوٹلی.
0: تو انہوں نے بھگوان کا مطلب یہ سمجھانے کے لیے بول دیا ہوگا کہ اس کی پاس کارمک اکاؤنٹ.
1: ایبسولیوٹلی.
0: جنہوں رب نے وڈیایا ادھے نال ویر کی.
1: کیونکہ یہ نہیں کہ وہ ایک نیوٹرل ہے کہ کوئی بات نہیں آپ نے اس سے ویئر کر لیا, آپ ایک بہت بڑا ڈیپ نیگیٹو کرما کریٹ کر رہے ہیں اس سے.
0: اس کے لیے بولا نا مطلب ویئر میں بھگوان سے کر رہا ہوں.
1: Yes. ان کی
0: بھگوان کے لاس
1: ان کا بھاگیہ وہ لکھ کر لائے ہیں, اور ہم کسی کی سفلتا کو دیکھ کر خوش نہیں ہو رہے. یہ بہت سوکشم ہے, بہت سٹل ہے, یہ بہت چیک کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جیلیسی اتنا سٹل سنسکار ہے, اتنا سٹل تھوٹ ہے کہ ہم اوپر اوپر سے اس کی چیکنگ کریں گے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم جیلس ہے آف سمبڑی. ہمیں نہیں مامے سے ہم بھی نو وی آر ویری ہیپی. دوسرے کی پراپتی پر سکسیس پر کوشچن مارک اٹھنا, اس کی خوشی کے لیے اتنا خوش نہ ہونا, یہ جیلسی ہے. اب کیا ہوا, میرے ان پٹ پیرامیٹر سارے اچھے تھے پہلے. مطلب میری انرجی کیسی تھی جو ہم نے اس دن آپ نے پڑھا تھا نا, تو یونیورس نیدر بلیسز یو نور پنشز یو, اٹ اونلی ریسپونڈ ٹو دا وائبریشنز آف یور ایٹیٹیوڈ. پہلے میرے وائبریشن سارے کیسے تھے, کلین, آنےسٹ, ہارڈ ورک, ایفرٹ, سنسیئرٹی, سب تھا, ایک پاسٹ کرما تھا. لیکن اب جو میرے وائبریشنز کریٹ ہوتے جا رہے ہیں بیکاز میں دوسرے کی سکسیس دیکھ رہا ہوں,
0: تو ایک تو آلریڈی پاسٹ کرما اوپر سے اور کریٹ کر رہا ہوں.
1: اب پریزنٹ کرما بھی چینج ہو گیا,
0: کریٹ کر رہا ہوں نا نیگیٹو.
1: رائٹ.
0: جل کے
1: دکھی ہو کر, ول پاور کم کر کے, سیلف کانفیڈینس کم کر کے, انسیکیور ہو کر, فیئر کریٹ کر کے, اب میرا ایک ان نون تو تھا, باقی پیرامیٹرز بھی کیا ہونے لگ گئے. اب جیسے یہ کم ہونے لگے میرا آؤٹ پٹ آبویسلی اور کم ہونے لگے گا. جتنا آؤٹ پٹ کم ہونے لگے گا, کمپیرزن کی تو عادت ہے ہی, وہ کمپیر کریں گے اور ایرشا اور دکھ اور ان پٹ اور کم ہوتا جائے گا. جب اب جو میرا آپ کا اور میرا آؤٹ پٹ کا جو گیپ ہے, ڈفرنس ہے, اور بڑھتا جائے گا, اور یہ جتنا ڈفرنس بڑھتا جائے گا میرے ان پٹ پیرامیٹرز کم ہوتے جائیں گے. خوشی اب سیم سچویشن کو لے لو, پھر سے دو لوگ, سیم انڈسٹری, سیم ان پٹ پیرامیٹرس, دونوں کے پاسٹ کرما الگ, دونوں کا آؤٹ پٹ الگ الگ آ رہا ہے. آپ کو بہت سفلتا مل رہی ہے, مجھے نہیں مل رہی ہے, لیکن میں آپ کے ساتھ کمپیرزن نہیں کرتی. میرے اندر وہ عادت نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ کمپیر کروں. آپ کے میرے کو نالج ہے کہ آپ کو آپ کے بھاگیہ کا مل رہا ہے, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی یو ہیو, اینڈ آئی ول سی this soul has done very good past karma. I will tell myself ye atma bahut shreshth karam lekar aayi hai na apne, isliye usko itna acha bhagya mila hai. Very nice, achhi thought create ki. Aur apne liye kya karungi ki ha mere abhi sab kuch acha hai, lekin mera kuch past karmic account theek nahi hai, mujhe abhi apne present input par اور اپنی بیسٹ ڈالنی ہے, اینڈ اپنی بیسٹ ڈال کر جو ریزلٹ مجھے مل رہا ہے اس کو پیار سے سویکار کرنا ہے. لیکن وہ تب ہوگا جب میں صرف اپنے ان پٹ اور اپنے آؤٹ پٹ پر دھیان دوں گا. اگر میں اپنی ان پٹ, اپنے آؤٹ پٹ اور اپنے آؤٹ پٹ کے ساتھ آپ کے آؤٹ پٹ کو دیکھتی رہوں گی, آئی کین ناٹ بی ہیپی. And then my success بڑھنے کی بجائے decline ہوگا. And یہ outward success کی بات نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ میں آپ کو نیچے گرانے کے لیے ہے, کیونکہ مجھے آپ کی success پسند نہیں نا ابھی. تو آپ کی success کو کم کرنے کے لیے اور اپنے کو آگے بڑھانے کے لیے, کیونکہ ہوگا کیا, آپ میرے سے آگے ہے, میں کچھ بھی کر کے آگے نہیں جا پا رہی, تو میں دوسرا کام کر سکتی ہوں.
0: آپ کو پیچھے کر دوں,
1: آپ کو پیچھے, میں یہی ہوں. اپنے سپیڈ کو نہیں بڑھا سکتی, لیکن کچھ ایسے کام تو کر سکتی ہوں نا جس سے آپ کی سپیڈ کو کم کر دوں. ہم وہ کرم ہی کرنے شروع کر دیتے ہیں. اب جیسے ہی ہم وہ کرم کرنے

جی جی مجھے یاد آ گیا, بہت ہی اچھا گیت ہے. ایک جس طرح سے آپ نے بیان کیا اسی طرح کا یہ جو چیز ہے. اور سچتر سین اور دیوانند پر پکچرائز کیا گیا تھا, راس کوسلا صاحب کا یہ پکچر تھا. اور چلیے اچھا لگ رہا ہے آپ سے باتیں کر کے. اور بمبئی کا بابو اس فلم کا یہ گانا ابھی ہم لوگ سنتے ہیں. ابھی آپ سنائے ہیں ریڈیو پونی آواز 107.8 FM پر, خوابوں کا سفر, خوش رہو خوشیاں بانٹو.

ویس تھے ہرشید فرینڈ نہیں بنے تھے, تو ہم پہلے شانتی انہیں ملا کرتے تھے. اس وقت میں اسے نہیں جانتا تھا اور نہ وہ مجھے جانتا تھا, لیکن میں میرے دوستوں کے ساتھ گیم کھیلتا تھا جس میں ہم فائٹنگ کرتے تھے ایک دوسرے سے. تو ہرشید کو میں جانتا نہیں تھا اور وہ مجھے آ کے مار کے چلا جاتا, تو اس بات پہ مجھے غصہ آیا اور میں جب اسے مارنے گیا تو وہ جا کے باتھ روم کے پیچھے چھپ گیا. اس کے بعد وہ جب بھی مجھے ملتا میں اس کو مارنے کے لیے بھاگتا, لیکن وہ ہمیشہ بھاگ جاتا کیونکہ وہ مجھ سے تیز بھاگ سکتا ہے. تو اس ٹائم مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ایسی لڑائی میں ہماری فرینڈ شپ تک ہوگی.

0: اور ابسیشن اس کو کیسے ہینڈل
1: کریں؟ اپوزٹ ہے نہیں, یہاں پر جو لیٹ گو کرنے کی بات تھی, ہم دیکھیں گے اس ایگزامپل میں وہ اٹیچمنٹ ہے. اٹیچمنٹ اتنا پاورفل ہے کہ ویکتی ڈیٹیچ نہیں ہو پاتا ہے. تب اگر یہ اچھی طرح سے من کو سمجھائے کہ ڈیٹیچ ہونا ہی میرے لیے سولوشن ہے, میں نے اٹیچمنٹ رکھا تو میری سکھ شانتی آنند سب کچھ ختم ہو گیا ہے, تو بس کچھ بھی ہو جائے مجھے ڈیٹیچ ہونا ہے.
0: اچھا, ہم اگر ابسیشن کی بات کرتے ہیں ریلیشن شپ میں کہ وہ ویکتی ابسیسڈ ہو گیا اور دوسرا ویکتی چلا گیا ہے,
2: کچھ نہیں ہے اس میں, ایک ہی تھوٹ ہے, آئی کین ناٹ لیو وداؤٹ دس پرسن, ایک تھوٹ ہے, وچ از ناٹ ٹرو, یہ سچ نہیں ہے یہ تھوٹ. لیکن ایسی سچویشن میں یہ لوگ اپنے آپ کو وہی تھوٹ دیتے جاتے ہیں. ہمارے پاس اتنی لمبی لمبی ای میل آتی ہے, آئی جسٹ کین ناٹ لیو وداؤٹ دس پرسن, سیز ہو, سیز می, چینج وٹ یو آر سیئنگ ٹو یور سیلف بیکاز دس از ناٹ ٹرو. ایسا کوئی ویکتی نہیں ہے جس کے بنا ہمارا جینا بند ہو جائے گا. لیکن آئی لو ٹو گیو مائی سیلف دس تھنکنگ کہ میں اس لیے درد میں ہوں, میں ان کے بنا نہیں جی سکتی. تو جب تک آپ اپنے آپ کو وہ تھاٹ دو گے, آپ کو وہی فیلنگ آئے گی, آپ کی وہ ویٹ پیریڈ چلتی رہے گی. چینج یور تھاٹ پیٹرن, آئی ایم اے پاور فل سول, میری لیونگ, میری ہیپینس کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ہاں مجھے اچھا لگ رہا تھا ان کے ساتھ, یو نو, بات کرنا, رشتہ, وہ ٹھیک ہے, بٹ ڈیپینڈنسی نہیں ہے. امیڈیٹلی آئی ول بی ایبل ٹو گیٹ بیک مائی سیلف ٹو دیٹ ڈگنیٹی. یہ ایکچولی اپنی ڈگنیٹی کو بہت نیچے کر دینا ہے کہ ایک کسی کی وجہ سے آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو لیو, آئی کانٹ ڈو وداؤٹ دس پرسن.
0: ان فیکٹ اس کے بارے میں ہم بات بھی نہیں کر پاتے کسی اور سے, کیونکہ اندر اندر خود کو بہت برا لگ رہا ہے
2: اور خود پر بہت غصہ آتا ہے.
0: ہم کیا کر رہے ہیں,
2: خود سے نفرت ہوتی ہے کہ میں کتنی کمزور ہوں. اٹس لائک اینی ادر اڈکشن کہ میں اس ڈرگ کے بنا نہیں رہ سکتی, میں اس سگریٹ کے بنا نہیں رہ سکتی, میں اس ویکتی کے بنا نہیں رہ سکتی. تو جیسے باقی اڈکشن سے ہم اپنے آپ کو زبردستی ہٹاتے ہیں نا, سپوز آئی وانٹ ٹو گیو اپ سم اڈکشن, میں اس کو زبردستی چھوڑتی ہوں, تھوڑے دن تکلیف ہوگی, اٹس اے وڈرول سمپٹم. اسی طرح سے رشتے میں بھی جو نہیں ورک آؤٹ کر رہا, آپ کو اپنے آپ کو زبردستی ہٹانا ہے. یو ول ہیو ٹو بریک اوے, تھوڑے دن تکلیف ہوگی, لیکن اس تکلیف میں اپنی کاؤنسلنگ خود کرتے جائیں گے, اپنے تھاٹ پیٹرن کو چینج کرتے جائیں گے, دھیرے دھیرے اڈکشن اوور کم ہو جائے گا. لیکن کیا کرتے ہیں, تھوڑے دن کرتے ہیں, پھر بیچ میں کہتے ہیں میں ایک بار فون کر کے بات کر لوں, بس دو منٹ کے لیے بات کر لوں. تو اٹس لائک دس دن محنت کیا, دس دن محنت کیا, سگریٹ چھوڑا, وڈرول سمٹم ہوئے, تھوڑی سی ول پاور آئی, پھر جا کے ایک سگریٹ لے لی, تو آپ کا وہ پورا دس دن کا ایفرٹ ویسٹ ہوا. یو ہیو ٹو بگن آل اوور اگین. سوچے, ڈسائڈ کرے, یو وانٹ ٹو موو اوے, ڈو اٹ اسٹرکٹلی. ایوری ون ہیز دا پاور ٹو ڈو اٹ, اٹ اونلی ڈپینڈ آپ اپنے آپ کو کون سی تھاٹس دیں گے. ہم اپنے آپ کو ہی, یہی اگر آپ کے آس پاس کسی اور کو ہو رہا ہوتا, آپ ان کو کیا تھاٹس دیتے؟ کہیں ایسا کچھ نہیں ہے, آپ اس پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے. جو تھاٹس آپ دوسروں کو دیتے ہیں, وہی تھاٹس اپنے آپ کو دینے ہیں.
1: ٹو پاسبلٹیز, ایک تو اپنے آپ کو یہ سوچو کہ بھی اور کیا کیا سمبھاونا ہے. یہ ایک ویکتی سے میں اٹیچ ہوں, اس کو چھوڑ نہیں پایا, اور کچھ سمبھاونائیں ہیں, وہ لکھو سچ مچ, تو بھی آپ کو مل جائے گی کہ اور بھی کئی سمبھاونائیں ہیں. آئی کین میک فرینڈ شپ وتھ ادرس, میں کوئی اچھا پروفیشن کر سکتی ہوں, اور کوئی میرے لیے اچھی سمبھاونائیں ہیں. اور ایک بات یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے, ایسے بہت سارے کیسز میں کہ اگر وہ اٹیچ ہی رہے تو دکھ میں جیون جیا, ڈپریشن میں جیا, بیماریاں آئی, ختم ہو گئے. اور جو اس سے باہر نکل گئے تو پھر ان کا جیون اور بہت اچھا ہو گیا. بعد میں تو یہ کہنے لگے کہ اچھا ہوا کہ ہم اس سے باہر آ گئے, اگر نہیں آتے تو شاید ہمارا جیون بہت دکھی ہوتا. میرے پاس ایسے کئی پریکٹیکل کیسز ہے نہیں, جہاں بھی لڑکی کو کہیں اٹیچمنٹ ہو گیا, وہ سوچتی تھی میں سوسائڈ کروں گی, یہ لڑکے کے وہاں کہیں نہیں جاؤں گی, تھوڑا اچھے سے اس کا پیچھا کیا اور باتیں سمجھائی, ٹریٹمنٹ کی اور سے مکت ہوئی, آ کے بڑا اچھا ہوا. وہ تو سب آپ لوگوں نے محنت کی, ایفرٹ کی
0: پاور, بیکاز یہ ایک پاور ہے. نہ صرف یوتھ اس میں پھنس رہا ہے, آج مڈل ایج میں جو لوگ ہم نے بہت بار بات کی ہے, ابسیشن ہو کے اور خود, جیسے آپ نے کہا, شرم خود سے آ رہی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, کاؤنسلر کے پاس بھی نہیں جا پا رہے. تو کیا میرے تھاٹس پاورفل تھاٹس یا میڈیٹیشن؟
2: آئی کین جسٹ ٹیل یو کہ تھرو دس ٹیلیویژن پروگرام لاٹس آف پیپل ہیو ڈن اٹ. آئی کانٹ شیئر دیئر پرسنل ایکسپیرئنسز. بہت بہت بہت سارے لوگوں نے, چاہے وہ یوتھ ہیں, چاہے وہ میرڈ کپلز ہیں, جو

0: آپ کا ہے. خبردار، مجھے لگ رہا ہے یہاں سر کرے.
1: کوئی بات نہیں، چلو آگے بڑھو،
0: جو ہوگا دیکھا جائے گا.
1: بڑھو
2: آگے.

0: دوسرا راستہ اپنایا۔ تاتیا، میرے دوست، تم یہاں کچھ دن آرام کرو، یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس ون پرانت میں مان سنگھ کا راج چلتا ہے، تم اسے اپنا گھر سمجھو۔
1: آپ سے کوئی ملنے آیا ہے؟
0: کون؟
1: انگریز سرکار کا دوت، آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔
0: اچھا، اسے لے آؤ، لیکن یہاں نہیں، اٹھا کر۔ بولو، سچ بولنا ورنہ لوٹ نہیں پاؤ گے۔
2: کرنل صاحب نے کہلوایا ہے کہ اگر آپ تاتیا ٹوپے کو پکڑوا دیں تو گوالیر نریش سے سفارش کر کے کرنل صاحب آپ کو نرور کا راج دلا سکتے ہیں، اور بھی کئی انعام ملیں گے۔
0: ہاں، سوچ مان سنگھ، سوچ۔ اگر یہ موقع تو نے گوا دیا تو پھر میں لوٹ کر نہیں آتا، یہی تو کوٹ نیتی ہے۔ سنو، تم جاؤ، کرنل سے کہنا میرے سنکیت کا انتظار کر۔
3: سات اپریل 1859 کو تاتیا مان سنگھ کے سرکشت استھان پر گہری نیند میں تھا، تبھی آدھی رات کو

0: میرے ساتھ تھے نا سسٹر. آپ جو بول رہے ہو مجھے اتنا ٹرو لگ رہا ہے کیونکہ جیسے میں نے فلم انسٹیٹیوٹ میرے ساتھ تھے لڑکے اور لڑکیاں ممبئی کے تھے, میرے پاس تو گھر بھی نہیں تھا, میں تو حیدرآباد کا ہوں. ان کے پیرنٹس بھی تھے انڈسٹری میں, ان کو گاڑی بھی تھی, یہاں کے انڈسٹری کے فیملی ممبرس بھی تھے, پھر بھی وہ پیچھے گئے, کوئی رہ گیا, کسی کو اکولی ٹیلنٹڈ تھے,
1: اکولی ٹیلنٹڈ,
0: ورنہ انسٹیٹیوٹ میں جگہ بھی نہیں ملتی, سیٹ بھی نہیں ملتی.
1: تو جہاں جیسے آپ نے کہا, ہم نے تو یہ لیا تھا نا کیس کہ سب کچھ اکول ہے, ہائپوتھیٹیکلی یہ لیا کہ پریزنٹ میں سارے فیکٹرز اکول ہیں,
0: تو ریورس الٹا ہے میرا تو.
1: دیٹ از وائی, سو دیٹس وائی وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کمپٹیشن نہیں ہو سکتا, کہ سارے فیکٹرز اکول ہونے کے بعد بھی سکسیس اکول نہیں ملے گی. یہاں تک کہ کسی کے فیکٹرز بہت اچھے ہیں جیسے آپ نے کہا فیوریبل, اور ہمارے نہیں ہیں تو بھی ہمیں زیادہ سکسیس مل رہی ہے. کوشچن مارک, واٹ از دا ریزن؟ پاسٹ کارمک اکاؤنٹ, یہ ایک ان نون فیکٹر ہے, یو نو اس کو پتا نہیں ہے. ابھی کا ہمیں پتا ہے میرے اندر یہ اسکل ہے, آپ کے اندر یہ ہے, میرے پاس اتنے پیسے, آپ کے پاس اتنے ہیں, میرے اتنے کانٹیکٹس ہیں, آپ کے اتنے ہیں, تو کہیں تو ہم کمپیرزن کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جیسے آپ نے کہا ان کے پاس یہ تھا میرے پاس یہ نہیں تھا, لیکن ان کا پاسٹ کرما کیا تھا اور آپ کا پاسٹ کرما کیا تھا, اس کا تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. سو اٹس این ان نون فیکٹر.
0: تو آج کا ریزلٹ دیکھ کر ہمیں جاننا چاہیے کہ پاسٹ کارمک اکاؤنٹ
1: جاننا تو ہے, مطلب جاننا کیا ہے, امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب ایک بہت بڑا ان پٹ فیکٹر ان نون ہے دو آتماؤں کے جیون میں, تو پھر وہ دو آتمائیں کمپیٹ کیسے کر سکتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ان دونوں کو اپنی یاترا چلنی ہوگی, کیونکہ ایک ان پٹ فیکٹر وہ ہے جو آپ سے بالکل الگ ہے. ایک کمپٹیشن کرنے کے لیے, ایک ریس اگر ہم کہہ رہے ہیں, ریس کرنے کے لیے ریس میں جتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو سارا فیکٹر سیم دیا جائے گا نا. ایسے تو نہیں بولیں گے نا آپ 100 میٹر رن کرو, میں 200 میٹر رن کروں اور یہ ریس ہے. نہیں, سارے فیکٹرز آئیڈینٹیکل ہوں گے, اب ریس کریں. یہاں تو فیکٹرز ہی آئیڈینٹیکل نہیں ہیں. اب کیونکہ میرا آؤٹ پٹ آپ کے آؤٹ پٹ سے سیم نہیں آ رہا, مجھے اتنی سکسیس نہیں مل رہی, جبکہ ہمارے ان پٹس سیم تھے ایکسپٹ فور ون ان نون فیکٹر پاسٹ کرما. آپ کے آؤٹ پٹ کے ساتھ اپنے آؤٹ پٹ کو کمپیئر کر کے کہ مجھے اتنی سفلتا کیوں نہیں, ان کا بزنس اتنا اچھا میرا کیوں نہیں, یا آپ کی انڈسٹری میں کہیں گے تو ان کی مووی اتنی اچھی چلتی ہے میری کیوں نہیں, وٹ ایور, یہ کمپیرزن کرنے سے میرے جو ان پٹ فیکٹرز ہیں وہ افیکٹ ہونے لگ جائیں گے. اب جو میرا سیلف کانفیڈینس اگر 80 پہ تھا, آپ کا بھی 80 پہ تھا, لیکن اب آپ کی سکسیس کو دیکھ کر اور اپنے لیک آف سکسیس کو دیکھ کر
0: میرا قسمت کو کوستے ہوئے,
1: ہاں, میرا کانفیڈینس لیول اب 80 سے
0: 50 پہ
1: 60-50 پہ آ جائے گا. انسیکیورٹی مجھے پہلے نہیں تھی, آئی واز ویری سیف کہ ہو جائے گا, لیکن اب وہ تھوڑی کم ہوئی. اب مجھے آپ سے جیلسی بھی ہونے لگی,
0: envy, jealousy.
1: جیلسی ہونے لگی. جیلسی مینس کیا تھاٹ, ان کا اچھا کیوں ہے. جیلسی یہی ہے نا کہ میرا اچھا نہیں ان کا اچھا کیوں. وی کین سی دیٹ اٹس دا ہائیسٹ لیول آف نیگیٹو تھاٹ یو کین کریٹ فار سمبڈی.
0: ریئلی,
1: بیکاز سی واٹ اٹ از, اگر آپ کا سکسیس ہے,
0: کمپیرزن,
1: نو, جیلسی از ناٹ اے کمپیرزن. جیلسی از ناٹ کمپیرزن. کمپیرزن از آپ کو 100 مجھے 80, یہ کمپیرزن ہے.
0: میں نہیں بولتا کہ یہ سب کچھ خراب کرتا ہے پھر بھی اس کو دیکھو, ہر سکسیسفل آدمی ہے, اتنے غلط کام کرتا ہے پھر بھی اتنی بڑی بڑی گاڑی میں گھومتا ہے.
1: سو مینز آپ کو اچھا نہیں لگ رہی نا وہ بات. آپ کوشچن مارک اٹھا رہے ہیں ان کی سکسیس پر, اینڈ ساتھ میں کہہ رہے ہیں ہم اتنا اچھا کام
0: دکھتا نہیں ہے.
1: ایک بہت بڑا ان نون فیکٹر ہے, وہ ہمیں نہیں معلوم ہے. اب اگر میں آپ کے سکسیس کو دیکھ کر یہ تھاٹ کریٹ کروں کہ میں نے اتنی محنت کی مجھے نہیں ملا, انہوں نے بھی سپوز اتنی ہی کی, چلو کم نہیں زیادہ نہیں, اتنی ہی کی, ان کو مل گیا, مطلب مجھے آپ کی سکسیس اچھی نہیں لگ رہی. آئی ڈونٹ لائک دیٹ یو آر سکسیسفل. اس سے زیادہ ہم کسی کے لیے نیگیٹو کیسے سوچ سکتے ہیں. مجھے آپ کی خوشی اچھی نہیں لگ رہی, مجھے اپنا اسفلتا اچھی نہیں لگے, از اوکے, وہ ایک چیز ہے, وہ ٹھیک ہے, انسیکیورٹی ہے, لیکن جیلسی

0: دیکھ کر میں جیلس فیل کروں کہ بھائی اس کے پاس اتنا مال آ گیا, اتنا پیسہ آ گیا اور میرے پاس نہیں, تو مطلب وہ بھی نہیں آئے گی میرے پاس,
1: کیونکہ آپ نے اس کے پرتی اچھی وائبریشن نہیں کریٹ کی. سی سپوز ایک تھرڈ پرسن ہے, آپ یہ دیکھو یہ تھرڈ پرسن ہے, یہ تھرڈ پرسن آپ کے گھر جا رہا ہے بار بار, میرے گھر نہیں آ رہا اور میں اچھی تھاٹس نہیں کریٹ کر رہی, یہ آپ کے گھر کیوں جا رہا ہے, میرے پاس کیوں نہیں آتا ہے, مجھے نہیں اچھا لگ رہا اس کا آپ کے گھر جانا, مجھے اچھا نہیں لگ رہا نا, مجھے خوشی نہیں ہو رہی, یہ آپ کے گھر جا رہا ہے تو میں کیسی وائبریشن سینڈ کر رہی ہوں, وہ وائبریشن اس تھرڈ ویکتی کو ملیں گی نا, اس کا من نہیں کرے گا میرے گھر آنے کے لیے, اس کا من نہیں کرے گا کیونکہ میرے یہاں سے اس کو ایک نیگیٹو انرجی فیلڈ ملے گی. ایک ایکسپریمنٹ کرے, اپنی سوچ کو تھوڑا سا اوپر اٹھائیں, دوسرے کی سفلتا, دوسرے کی خوشی میں خوش ہو جائے.
0: سسٹر لائف میں ایک ہی بار میں انڈیا پاکستان کے میچ میں دیکھا, ایک پاکستانی بیٹسمین کو بولر نے اتنا اچھا انڈین نے بول کیا, مطلب وہ بولتے نے بیٹ کر دیا, تو یو نو اسے نوڈ کر کے اس کی تعریف کیا ہے نا چھوٹے میں, ایک دو سیکنڈ میں, واہ کیا بال ڈالا.
1: دس از سی اینڈ آپ کو ابھی تک یاد ہے یہ چیز, دس از واٹ اٹ از. یہ بہت بہت سوکشم ہے اپنے بلیف سسٹم کو چینج کرنا,
0: اٹس ناٹ اے کمپٹیشن,
1: اٹس ناٹ اے کمپٹیشن.
0: تو لوگ دشمنی کہتے ہیں انڈیا پاکستان کے میچ کو, وہاں تعریف کے تو وہ آدمی کی میرے لیے کتنی عزت بڑھ گئی.
1: سی دس از اٹ, کتنی عزت بڑھ گئی,
0: اور یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا, واہ نکل گیا اس کے
1: جینوئنلی,
0: کیا بال ڈالا
1: جینوئنلی. تو اس کو اب ہمیں چیک کرنا ہے کہ سفلتا اگر پسند ہے تو پھر ہر ایک کو جس کو سفلتا مل رہی ہے اس کی سفلتا کو دیکھ کر بہت خوشی ہونی چاہیے, اس کو دعائیں دے دل سے کہ اس کی سفلتا اور بھی بڑھتی جائے, کسی کی سفلتا کو دیکھ کر کوشچن مارک نہیں اٹھانا کبھی بھی. اب یہی چیز کو آپ بلیف سسٹم میں کنورٹ کریں اور ورڈ کو ریپلیس کریں, کمپٹیشن کو ہٹائیں اور ایک دوسرا شبد لائیں کوآپریشن. اٹس ناٹ کمپٹیشن, اگر ہم دو لوگ بھی بزنس کر رہے ہیں اکٹھے, کمپیٹ کرنے کی جگہ ایک دوسرے کو سہیوگ دیں آگے بڑھنے میں. ایک اور لا ہے, اس کو بھی ہمت کر کے ایکسپریمنٹ کر کے دیکھیں, اوروں کو آگے بڑھاتے جائیں, اوروں کو آگے بڑھاتے جائیں, سہیوگ دیں. مطلب اگر مجھے دکھے کہ آپ کہیں اٹکے ہوئے ہیں تو انسٹیڈ آف سٹنگ بیک لائک دس اینڈ سیئنگ چل
0: اور انجوائنگ اٹ,
1: اچھا دیکھتے ہیں ابھی کیا کرے, ان کا کرم ہے ان کو ایسا, انجوائے نہیں بھی کرے, ودرا کر کے ایک نیوٹرل ہو کے بھی اگر ہو جائیں, سہیوگ دے سکتے تھے,
0: نہیں دیا,
1: نہیں دیا. ایک تھوڑی سی سوچ کو بدلیں, سہیوگ دیتے جائیں, گو آؤٹ آف یور وے ٹو کوآپریٹ. جو آتما سب کو سہیوگ دے گی اور سب کو آگے بڑھائے گی, وہ آتما کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے وہ خود کتنی آگے پہنچ جائے گی.
0: ونڈرفل سسٹر,
1: کیونکہ جتنا سہیوگ دیں گے تو ملے گا کیا,
0: دعا,
1: دعائیں. اب جو آتما اوروں کو سہیوگ دیتی جائے گی اس کو اتنی دعائیں ملتی جائیں گی, اینڈ وہ دعائیں اس کے جیون کی یاترا کو اتنا فیول دیں گے, اتنی انرجی دیں گے کہ اس کی اپنی جرنی تو بہت گنا آگے چلی جائے گی, تو وہ اپنی کیپیسٹی سے کئی گنا آگے کر لے گی. اگین ناٹ ان ریس ود اینی بڈی, لیکن اپنی کیپیسٹی سے کئی گنا آگے کر لیں گی صرف کیونکہ اوروں کو سہیوگ دیا. تو یہ بلیف سسٹم کے ساتھ تھوڑا سا کھیلنا ہے, ایٹ لیسٹ کمپٹیشن والا پارٹ تو ختم کر کے اپنی یاترا پر فوکس کرنا ہے.
0: تھینک یو سو مچ سسٹر, اب ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں.
1: اوم شانتی.
0: Thank you very much.
2: In studies, business, or any professional, social, or creative activity, our resources, sanskars, and skills are the present input parameters. Our past karmic accounts are the invisible input parameters. Past karmic accounts is a powerful factor in deciding our success today. Since our past karmic accounts can never be the same as others, we cannot compare or compete with others for our result. Questioning or being unhappy about others' success is a deep negative thought. When we start creating jealousy, insecurity, fear, and low self-confidence, then our present karmas also start

لب پہ ہلکا سا تبسم، تان پورا زیب دوش، ہر ادا مستی میں ڈوبی، ہر نظر بادہ فروش. فلم کوہ نور کے لیے راگ حمیر میں یہ گانا جب میں نے بنایا اور محمد رفیع صاحب کو سنایا تو بہت خوش ہوئے، لیکن فلم کے جو پروڈیوسر تھے وہ کہنے لگے یہ گانا لوگ پسند نہیں کریں گے، بہت مشکل راگ ہے. محمد رفیع صاحب نے فرمایا کہ حضور مجھے ایک دفعہ گانے دیجئے اور میں اس کی کوئی فیس آپ سے نہیں لوں گا، اگر لوگوں نے یہ گانا پسند کیا تو پھر منہ مانگی فیس آپ سے لوں گا. پروڈیوسر نے کہا منظور ہے. میں نے بھی کہا کہ اس جگہ کے لیے میں کوئی دوسرا گانا نہیں بناؤں گا، یہی گانا رہے گا. باہر کیف وہ گانا ریکارڈ ہوا اور محمد رفیع صاحب نے بہت جم کر ڈوب کر اس گانے کو گایا، اور جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو یہ گانا مقبول ہوا، لوگوں نے پسند کیا. فلم کے پروڈیوسر نے محمد رفیع صاحب سے کہا کہ بھائی آپ جیت گئے، میں ہار گیا، بولیے کیا فیس آپ کو پیش کروں. تو محمد رفیع صاحب نے کہا میری فیس مجھے مل گئی، آئے میں نے تو کچھ نہیں دیا. کہنے لگے حضور عوام نے، جنتا نے یہ گیت پسند کیا، یہی میری فیس تھی، میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا. تعریف نوشاد صاحب کی کیجئے جنہوں نے اس میں کمال کر دیا. تو میں نے کہا حضور میں نے کیا کمال کیا، میں نے تو پرانی شراب کو نئی بوتلوں میں بھر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا، کمال تو اس راگ حمیر کا ہے.